0: ṣèjìrẹ́ ńbàdàn.
1: Tẹ́nu oru àṣírí pẹ̀lú crossover tó ṣù karùn-ún rẹ kọjá sóṣù kẹfà. Kò ní ká fi ọ̀rọ̀ rẹ sí ire ìfún ìtúsílẹ̀. Kó lọ́wọ́ ogun pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọjá sí gbangba ogun Prọfẹ̀sà Àmójú Adébáyọ̀ Bàbá Authority. Àkórí oru àṣírí pẹ̀lú crossover tó ṣù yìí. Book of Remembrance. Ìwé ìrántí.
0: Àkókò rẹ rẹ o.
1: Jésù Olúwa fẹ́ tiriti fáìlì àdúrà tiẹ̀ náà. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣe tó fẹ́ gba oru lójú àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́. Àwọn ìlérí ogun tó ti gbọ́lọ́jọ́ tó pẹ́. A fẹ́ mú wọn sí ìmúṣẹ. Látọjọ́ Friday 29, Saturday 30 àti Sunday 31st of May. Wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú mẹ́sàn-án àṣálẹ́ lójoojúmọ́. Ọ̀pọ̀ wòlíì má jẹ̀mọ́ àtàwọn olórin ẹ̀mí ló ń bọ̀. Nígbà tí wòlíì Sàmójú Adébáyọ̀ Authority wọ́n máa sọ̀rọ̀ àṣẹ láti Ìbàdàn tàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àṣejìrẹ́ ni ẹ máa bọ̀. Opposite Coca-Cola orí òkè ogun lẹ́dẹ̀ yẹn. Kó o tó rí kọjá sóṣù kẹfà. Àṣírí ogun tó jà ọ́ máa tú. Olórí àtolùrànlọ́wọ́ máa rántí tiẹ̀ náà.
2: Ogun àtọ́nà máa bẹ̀rẹ̀ lógo jà.
3: Ẹjọ́ da wíṣọ ti sọ́yọ̀ gbé
2: Olúwa sá wọn lọ. Àti láti pa mo ń sọ fún ẹ
3: lánàá
2: mo jí nǹkan lọ́wọ́ ẹ.
3: They have stolen something from you.
2: Ọmọkùnrin yẹn wípé bàbá ẹ dí a lọ.
3: Daddy let's go.
2: Ẹ wá lọ bá wa wo.
3: Come and check it for us.
2: A fẹ́ lọ gégi lóko.
3: You want to go and cut trees.
2: Wọ́n fẹ́ máa gégi.
3: You want to start cutting.
2: Orí àkẹyọ sọ.
3: The accent fell out.
2: Ohun tó mú wáyé.
3: What you brought to the world.
2: Tó bọ́mọ ẹ lọ́wọ́.
3: That you have lost.
2: Gbà padà. Àyànmọ́ rẹ.
3: Your destiny.
2: Gbà padà.
3: Take them back.
2: Ogo rẹ.
3: Your glory.
2: Gbà padà.
3: Take them back.
2: Aseyori
3: your success
2: gba pada
3: take them back
2: ojo ola
3: your future
2: gba pada
3: take them back
2: orere gbogbo
3: gba
2: pada
3: take them back
2: gba pada
3: amen
2: ile omo yen
3: amen
2: gba pada
3: take them back
2: ota so expert the
3: people the enemy has so
2: yes.
3: stylishly
2: won de lomi duro
3: so ba bi delay
2: o ti le wa america
3: tele you can go to america
2: you can go to canada
3: you can go to canada you can go anywhere
2: lojiji
3: but suddenly
2: o le travel
3: you can never travel again
2: what ti le ko yen
3: they shut that door
2: awon business transaction
3: your business transaction
2: o le se tele
3: o
2: le se
3: mo
2: won ji nkan ni
3: mo
2: duro iwaju eruja kan o to si aye gba lowo
3: e
2: adada pada gba pada gba pada sọ pe eyin aye o ti e gba lowo mo gba pada eyin okunkun le baba.

0: ilẹ́yà special. Ọdún ilẹ́yà tá a parí yìí. O ni mo forí ètò tòní sọ
1: o.
0: Ká máa fi kí àwọn alájà àwọn èèyàn wa gbogbo tó ń ṣọjọ́ ìbí ṣayẹyẹ àjọ̀dún ọdún ìgbéyàwó. Bíi praise báyìí tó ń ṣe ayẹyẹ 1 hour in marriage. 1 hour in marriage. O ni praise ń celebrate. Congratulations ọ̀rẹ́ mi dáadáa. Ìgbéyàwó rẹ̀ ọ̀pẹ̀ dáadáa. 0816251-9991. Èdè abínibí wa là fi sọ̀rọ̀ lórí ètò ayíyá tó fún àwọn tá a bá sọ pé kí wọ́n sọ Yorùbá. 0816251-9991. Ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́ o, ṣàlàfí àlẹ́wà.
2: Ẹ̀lú ẹ̀kárọ̀ o.
0: Ṣàlàfí àlẹ́wà sà.
2: Àlàní máa kí àlàáfíà máa mí o.
0: Ẹ ṣe o.
2: Orúkọ Jọ́jú bàdá sáyé mà nígbà
0: o. Àmì.
2: Orúkọ mi ti di Wòlíì Dèmídé Solomon. Ní àkọ́kọ́ mi kí ẹ fọ̀ ní ẹkún ọdún iléyà náà mú.
0: Ẹ ṣe.
2: Ọdún ìdí ìbáyọ̀ ní ayé àkàlàáfíà.
0: Alhamdulilayi.
2: Ọ̀rọ̀ tiri. Ní àkọ́kọ́ mi kí ó bá mu. Prayer Majesty. Ọba Aladi Dr. Yusuf Adébòde Adéléyẹ.
0: Ìnànà kúkú.
2: Ìnànà kúkú ti ìlú kan fọ kálá.
0: Bí èsì o.
2: Bí èsì o. À máa kọ ọdún àná o.
0: Ẹ ṣe.
2: Máa kí ń àbúrò mu Afa Jimoh Solomon. Máa kí ń kí Aladi Ike Sena Nambadaki Akikun Muslim padapata. Nílò ọkà kókó orúkọ Jésù lẹ́yìn ní ayé ìrọ̀rùn a máa bá wa o.
0: Ẹ ṣe o.
2: A máa ní jábọ́ orúkọ Jésù máa kọ́ àárọ̀ o.
0: Aláyọ̀ jọ.
2: Aláyọ̀.
0: Ẹ ṣe gan ni o.
2: Ẹ kárí o.
0: 0816251-9991. Hello, somebody ẹ̀ kojúmọ́ o.
3: Kojúmọ́ o.
0: Ṣàlàfí àlẹ́wà.
3: Àfíà làwà o.
0: Ẹ ṣe orúkọ yín láti bọ̀.
3: Oṣagala láti ilé Ṣùwà.
0: Ẹ ǹlẹ́ mbẹ́ o, léde Yorùbá Oṣagala, àwọn wo laláyọ̀ láàárọ̀ yìí?
3: Mo ké Aláàjì olóòkèrè pọ́n pọ́ ọdún o. Ọdún Ayabo.
0: Àmì Ọlọ́run.
3: Mo lè ké ọ̀gá mi TJ láti fi ìlú ìfira. Pé wọ́n pọ́n ọdún o. Ọdún Ayabo.
0: Àmì.
3: Mo lè ké gbogbo apátápátá. Gbogbo àwọn Mùsùlùmí pátápátá pọ́n pọ́n ọdún o. Lábára lọ́hùn èyí tó ń wá tú ṣojú ẹ̀mí wa o. Mo lè kí yẹn yẹn tó ṣòkú yẹn lánàá. Bàbá ẹ̀ lánàá. Lábára lọ ẹ̀yin bàbá dára o. Ẹ ṣe gan o.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́ o. Thank you sir. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pẹ́ ran léyá. Tẹ́ ẹ rántí wa. Praise, àwọn èèyàn kan tiẹ̀ ní ìgbà ọdún iléyà ni mo sọra mi di Abdul Fatai. Kò sí nǹkan tó kàn yín torí bẹ́ẹ̀ wàá gbẹ́ran ya lé mi. December ti dé. Bọ́dà pàǹtí mẹ́rin ti lóyún báyìí, àbí? Wọ́n tó bí Jésù. Ojú yín máa bó. Wòlíì Dèvi Solomon ẹ̀mí ń bẹ. Tá a bá ti bí Jésù, àǹtí mẹ́rin wà nínú oyún báyìí. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún lóyún. I mean pé ẹ̀mí olúwa ti ra gàbó. Ọlẹ̀ Ayọ̀ ti sọ nínú ẹ̀. Tó bá di December, àwọn tí wọn ò fún wa lẹ́rìn ìjábá ìwọ̀n á ní fún wọn jẹ́ nígbà tó bá dìgbà náà. Bámi ọ̀jọ̀gbọ́n tèmi tọ́pẹ́ Olúmúyíwá. Ṣé ẹ jí dáadáa? Hello, somebody ẹ̀kọ́ ojúmọ́.
3: Hello, sir.
0: Ṣàlàfí àlẹ́wà lápá bí?
3: Àlàáfíà ni ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ṣàlàyé.
0: Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ojúmọ́ sà, orúkọ yín.
3: Àtàpọ̀ láti ìlú Ìfìà ló ń sọ̀rọ̀ sà.
0: Ó yà, léde Yorùbá, ta ni aláníyàn?
3: Mo kí fún ọmọ Ráfíà pátápátá.
0: Ṣé
3: ọ̀kú ọdún ìdàgbàsókè láti fi àpẹ́pẹ́ tí wọ́n ṣì ní Kaidi Okoza. So mo dẹ̀ kí àwọn àdúgbò Ìrèmù ti dẹ̀ sí ní òní. Tí wọ́n fẹ́ ṣe yí Ìfìà. So mo kí ọ ọdún ìdàgbàsókè fi ayé aṣojú fún ọmọ ẹnìbọdí wa. So mo kéde kí ráhùn ṣe léyà ní Jẹta Ìjẹrin. So mo kí Àjàní, mo kí olórí àwọ Ìfìà, mo kí Ìmáàmù, títí sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo sì nìyẹn Ìfìà mo kí ọ. Ẹ ṣe Àlàní, ọ̀tá kọ́ láti ilé Ìfìà ni o.
0: Aláyọ̀ jọ.
3: Aláyọ̀ jàre.
0: Ìyá Amuka Nírò, ṣé mọ̀mọ́ ti jí?

0: you go there?
1: Mom, you didn't add milk.
0: No need to. Taste it and see why.
1: Wow, but how?
0: Is it milky?
1: Yes.
0: Is it creamy?
1: Yes.
0: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
1: I love it, Mommy.
2: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
3: Ẹ̀yin ojúlówó àgbẹ̀, ẹ sáré tètè síbí yìí o. Àsìkò ti tó. Taro Agroscience ti mú ojútùú tó péye wá. Tí a sì mú oko rẹ ní èso tó pọ̀ jù, tó yára jù, tó ṣojúlówó. Tó bá fẹ́ kí ilẹ̀ rẹ mọ, lo èyíkéyìí nínú oògùn pípa koríko Saro tó ní glyphosate bíi Gobara, Uproot, Tarose tàbí tó ní glufosinate bíi Slasher, Slasher Super, Slasher Gold. Ìwọ àgbẹ̀ tó ń gbin àgbàdo, má ṣe ronú rárá. Pẹ̀lú ojútùú àgbàdo wa, Triplex, Vigor, Striker, Alaka, Kare, Clock, ìwọ yóò rí ìkórè tó dára jùlọ. Fún àwọn àgbẹ̀ kòkó wa, a ní Mac Gold, Mac Extra àti Capsitor tí yóò kó àrùn pọ́ọ̀dù dúdú àti kòkòrò kúrò lórí oko kòkó rẹ. Fún oko pákí àti oko iṣu rẹ, lo àpapọ̀ tó kún yìí: Ruta, Reliance, Jarumi àti Temex fún oko mímọ́, gbòǹgbò ńlá àti ìkórè tó ga jùlọ. Pẹ̀lú Saro Agroscience, ojútùú rẹ ti hàn. Ní báyìí, tètè lọ sí èyíkéyìí ìsọ̀tì Saro nítòsí rẹ tàbí kí o pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí: 0807749-4225. Saro Agroscience, ojútùú tó dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè.

0: àti tọ̀ló ma kẹ́yìn lé. Ìwà tí a bá hù lè mí.
1: Mo kì í káàbọ̀ sórí ètò gbẹdẹmukẹ.
0: Ìkà kò pé ara mi. Òṣìkà gbàgbé ọ̀la.

0: 100.9 FM. Peace of a dove.
1: Àsìkò ti tó.
2: Ìṣẹ̀dá gbogbo fẹ́ gbà tún ṣe.
1: Ìfẹ́ já.
2: Gbogbo fẹ́ padà bọ̀ sípò.
1: Ogun àìfojúrí tayé ń gbé ti
2: ní. Ní sọni sínú òkùnkùn bírímù bírímù.
1: Ìyẹn tó láti pákí nǹkan.
2: Nínú ìsọjí ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún.
1: Tí olúwa ọlọ́run kò ṣeun ti gbé kalẹ̀.
2: Láti fàánú gba gbogbo ìṣẹ̀dá pátápátá.
1: Èyí tí a pe àkọlé rẹ̀ ní.
2: Ìdásí ọlọ́run láàrin làásìgbò.
1: Àfiyèsí láàrin àríyànjiyàn.
2: Attention at Miss Contention.
1: Now it's your turn for total deliverance.
2: Èyí tí ó gbéra sọ.
1: Lọ́jọ́ kejì.
2: Títí di ọjọ́ kejìlélógún
1: kẹfà.
2: From the second to 22.
1: June 2026.
2: Ìdí di aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́.
1: Kò ṣeun ti prayer hall.
2: Opposite Oyemeku Grammar School.
1: Àkúrẹ́ Ondo State, Nigeria.
2: Níbi tí òbítíbitì àwọn ikọ̀ àtìríjú ọlọ́run àlàyé.
1: Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè mí sí.
2: Yóò ti máa fàṣọtẹ́lẹ̀ jáde ìwúlé ìṣùpalẹ̀ yẹn.
1: His Royal Majesty.
2: Ọmọ Adébànjẹ́ Ajíbọ́lá.
1: Ilé ìṣúrẹ́ of Ìṣúrẹ́ Kingdom.
2: Prophet Paul
1: Olúyẹmí.
2: Àtàwọn èèyàn sí ọlọ́run kàrìnkàrìn.
1: Yóò ti máa fàṣọtẹ́lẹ̀ ṣe fèrè sí ọ̀run sílẹ̀.
2: Bàbá wa.
1: Olú ọlọ́run àlàyé tí a rán sí ìran ìsinsìnyí.
2: Pastor Dr. Paul Ọbátare.
1: Yóò ti máa pàṣẹ agbára fún ìmúṣẹ ìlérí.
2: Nínú ìsọjí ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún
1: yìí. Mọ́ṣáláìsì ń bẹ́ o.
2: Ibẹ̀.
3: Fún àmì ẹ̀yẹ ọkùnrin tó dáńgájá jùlọ, olóyè òwò ni kókó.
4: Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni olóyè òwò ni kókó. Mo sì ṣe kókó lọ́dọ̀ aya mi, torí mo máa ṣírí ohun mẹ́ta tóbìnrin fẹ́. Owó, oúnjẹ, àti òkòkò bí òkò. Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ Rungis Organic tó ṣe kókó. Oògùn ìbílẹ̀ amárale kókó tó dáa, láì ní ìpalára fọkùnrin àtobìnrin. Àjọ NAFDA fọwọ́ sí FDA lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n ti ṣe wá gan lù lò tẹ̀. Ní báyìí, Rungis Organic ti wà láwọn ilé ìtajà tó súnmọ́ yín bí. Vismart Pharmacy, Àkúrẹ́, ẹ pè wọ́n sórí 0806-263-8183. Àbí Lolat Pharmacy tó wà ní Sabo Ọ̀rẹ́. God's Time Pharmacy, Ilẹ̀ Olújì, Immaculate Immaculate Pharmacy, Ọ̀wọ̀. Great Sunny Best Pharmacy, Ondo. Fresher Pharmacy, Òkìtìpupa. Filmi Pharmacy, Àkúrẹ́. Kanayo Kanayo, Ado Ekiti. Yemkem Pharmacy, Ikere Ekiti. God's Will Pharmacy, Oyo Ekiti. Twins Pharmacy, Iye Ekiti. Láti jẹ́ alágbàtà 0703937-8100. Rungis Organic, Amárale Kókó.
5: Bàbá ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkọ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wo mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkọ̀ lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe ẹ̀kan sùn lọ ni.
6: Abba ayọ́kò tí ìbọnni nípa 24/7 Abba Make Sure kọ̀rọ̀jọ́gbọ̀ògùn bílẹ̀ táwọn ọkùnrin ń bèrè fún gbà gbogbo àkànṣe.

Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yìí gbà láti ọwọ́ Olúwa Tóbi láti ìlú Bọ́lọ̀ǹdúró. Ó ní olóòtú, ó ní ìbéèrè ńlá lẹ mú wáyìí lónìí o. Ó ní ọlọ́gbọ́n ló lè dáhùn ìbéèrè. Ó láwọn ń gbádùn búrẹ́dì oríyàtọ̀ dáadáa ní Bọ́lọ̀ǹdúró. Ẹ ṣeun. Ó ní ìmọ̀ràn tòun á yàtọ̀ gédégbé. Ó ní torí òkú, ó ní wọ́n lè má wá. Ó ní ìgbéyàwó, ó ní wọ́n lè má yọjú. Ó làmọ́ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nú ẹbí àbí wọ́n fẹ́ ta, wọ́n fẹ́ pingún ẹbí. Ó ní nǹkan méjì yìí ló lè rí pé ẹbí ọ̀tún àtẹ̀bí òsì. Ó lẹ́ni tó wà ní Amẹ́ríkà gan lọ́lọ́run má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ nú ẹbí. Ó lá gbé flight dé. Ohun tó kọjú sẹ́nìkan yìí ló kọ sẹ́lòmíì bí ìlú gangan. Ọlọ́run má jẹ́ àrí wàhálà nínú ẹbí gbàgbé òkè.

mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ Olúwàbùkọ́lá láti Ìgbàrà òkè. Ó ní olóòtú ó láwọn ń gbádùn búrẹ́dì ó yàtọ̀ dáadáa nílùú Ìgbàrà òkè. Mí ìgan tó ti wálé tipẹ́ ó lólè ti torí eléyìí wálé o. Ipé kí là ń ṣe nírú eléyìí. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀ òkè.

0: bọ̀ gbọ́dọ̀ wà bọ́ nì. Ó bọ́ọ̀rì tì.
1: Ẹ gbọ́ tí mo bá ń búgà o. Tí mo bá ń
0: búgà o. Tá a bá ti dórí atẹ́gùn.
1: Búgà o.
0: A ti balẹ̀ sórí ẹ̀ náà nìyẹn.
1: Ǹjẹ́ mo sọ́tún tuntun jẹ?
0: Orí bá méjì kọ́.
2: Àwọn olóògbé.
0: Àtọ́ni àti ìlú. Òun kankan náà ládàá papọ̀. Ẹ pà pà pà.
2: Sálẹ̀mù.
0: Tó bá gbọ́ mo gé ìdí ẹ̀. Èmi gan dúró tó ni. Kò yé ibẹ̀.
1: Sálọ ni àbí a dúró.
0: Má sálọ, má sálọ. Ọyá kò dúró kò gbọ́ ni. O ní láti gbọ́.

0: gbogbo.
1: Àkànṣe gbòógì ìbílẹ̀
0: tá a gbé kalẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé
1: 24/7 Aba Mission
0: kò lọ́tí nú rárá.
1: Ó kágbó ẹ̀yìn dídùn ara ríro
0: afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù.
1: Lọ́gán lọmọkùnrin abádúró tán
0: tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀.
1: Ìwé àtegbò láfi pèlú.

0: bá mú gbọ́ ayé tó bá gbà á padà. Ẹ gbìyànjú. Ẹ sọ fún ìyá ayé eléyìí tí í ṣe ájò.
1: Àìlọ́mọsórí tí ó bàbá dé.
0: Ọlá ájò náà la fi ń báyé gbé. Ilé ayé dẹ̀ fi ń yẹni.

kò bá níbi tí wọ́n gbé ti ń ṣe fàájì ara wọn. Ayé orojú kìlò tòrò kí gbogbo ẹ̀ kó nítumọ̀ là ń wí o.